abusuya se uni wa uni wo. Se uti e ya papa na dance di eni ya wa huno. Eradia ya bio.

mfano wako tu. Na ya usi wanida suwa nyinasi. Wabaruma vio kwa wabrabu mwa. Vya nipa ya ya ye ye no. Udo uhutu sabe mwesu sufrena. Wapemwa ipi ye ye.

Ya pam osrohum bi afri wa kumem kampa panalaba wa yesu demo kampa panalaba ya pai ya ohum bia eshawa kume mu ye pamenu wo yesu demon se enana jede ho prekope bible says yesu ejiwa wajo prekope if Jesus set you free you are free indeed break